chana wasikunama panaiko diezmoiko ofrendaiko taitai wakeh nyempre mishaiko aparinaiko pero manan kay pachapi complicucho ñapa kaykipiqa palabraykeh nisqanhina sinchis suwapuni kayku papá suwaqa manan hanaq pachaman waykunqachu ninki taitai kaykunata corrijiku ayku padre bendito kashaqtinpas mana churaykuyta munaykuchu obraykipajqa manan haywariyta munaykuchu obraykipajqa papá taytallay hayk'almataraqmi kay emisora ganan papá qhawariy kay emisoraykita papá papayqanqa ashllakuranki kay wawaykikunata aun imaymana sasachay muyikuqtinpas tukuy imaymana saqraña sayariqtinpas papá qanqa kay obraykitaqa mana purichiriyayku chirankichu papá mañakuykikun señor uyariyku ayku taytallay hayk'awaykiraqmi ayunurashunkunapi churaykamun kay emisorakita papá qampaqmi kay emisoraqa señor qampaq obrayki

amata hukpa kawsasqanwan tupanachispachu. Sapankan ruwananchistaqa junt'ananchispuni. Diospa siminta yachaqaq runaqa yachachiqnintan tukuy allin kaqkunawan yanapaykunan. Ama q'utukuychischu, manan pipas Dioswanqa pukllakunmanchu. Imatach runaqa tarpunqa chayllatataqmi kusichanqapas. Pipas aychampa millay munasqallanta tarpuqqa chay tarpusqanmanta wañuyta kusichanqa. Santo Espíritu munasqanta tarpuqmi ichaqa, Santo Espíritu manta wiñay kawsayta kusichanqa. Chay hinaqa, amaya allinkaqta ruwaspaqa sayk'usunchu. Manachus pisi kallpayasunchayqa, tiempunpin kusichasunchis. Chayrayku, atishaspanchisqa lliwpaq allinkaqta ruwasunchis. Aswantaqa ruwasun iñiq masinchiskunapaq. Qawaychis, ancha hatuchacha letrakunawanmi makiywanpuni qankunaman qillqamuykichis. Qhari kayniykichis señalasqa kananpaq kamachiqniykichiskunaqa runakunaq qayllanpi allin rikhurillatan munanku. Ahinapi Cristo cruzpi wañusqanmanta mana qatiykachasqa kanankurayku. Qhari kaynin señalasqakunapas manan kamachikuy simitaqa junt'ankuchu. Chaywanpas paykunaqa munankun qhari kayniykichis señalasqa kananta. Ahinapi chay kamachikusqankuta kasuqtiykichis hatunchakunankupaq. Ñuqaqmi ichaqa mana imamantapas hatunchakunay kanchu. Aswanpa Señor nin Jesucristo cruzpi wañusqallanpin hatunchakuni. Cristo cruzpi wañusqanrayku ñuqapaqqa kay pacha chakatasqaña. Ñuqapas kay pachapaqqa chakatasqañan kani. Jesucristopiqa qhari kaynin señalasqa kaypas, mana señalasqa kaypas, mana imapaqpas valinchu. Aswanpas musuqmanta kamasqa kayllan valin. Chay yachachikuyman hinallapa kawsaqkunaman Diosqa thaqkayta quspa kuyapayachun. Paykunan Diospa chiqaq Israel llaqtanqa kanku. Kunanmantaqa amaña pipas llakichiwachunchu. Cuerpuypi kashaq q'iri sich'ukunan Señor Jesuspa kamachin kasqayta sut'inchan. Wawqipanaykuna, Señor ninchis Jesucristo sonqoykichispi sumaqta saminchasunkichis. Amén.

0: Kay hinallataq kay llaqtaykipipas ruway.
1: Nispa, Jesús qanillarqantaqmi.
0: Chekaqtan niykichis. Manan mayqin profetapas llaqtampiqa allin chaskisqachu. Chekaqtapunin niykichis. Profeta Eliaspa tiempumpin askha viudakuna Israelpi karqan. Kinsawata suqta killayuqta para mana chayaqtintaq. Hinantin llaqtakunapi hatun yarqay karqan. Chay hinaña kashaqtinpas Diosqa manan Eliasta mayqininkumanpas kacharqanchu. Aswampas Sidón hap'ipi sarita llaqtapi viuda warmillamanmi kacharqan. Profeta Eliseo tiempumpipas askhan lepra unquñiqkuna Israelpi karqan. Chaywanpas manan mayqininkutapas Diosqa qhaliyachirqanchu. Aswampas Siria suyumanta namanllatan qhaliyachirqan.
1: Nispa, chayta uyarispan sinagogapi kajkuna sinchita piñakurqanku. Hinaspan sayarispa llaqtamanta qarqurqanku. Chay llaqtatan ruwasqaku urqu patapi. Chaymanmi qaqapachinankupaq aparqanku. Jesustaq ichaqa chawpinkuta lluqsispa ripurqan. Galilea provinciapi Capernaum llaqtaman uraykuspanmi Jesusqa samana p'unchaykunapi paykunata yachachirqan. Hinan atiywanpuni yachachisqanmanta musparqanku. Sinagogapin mana allin supay espirituq ñak'arichisqan runa kasharqan. Paymi kunkayuqta qaparirqan.
2: Wow! Nazaret llaqtayuq Jesús! Imataq noqaykuwan ruwanayki? Tukuwajniykuchu hamunki? Riqsiychu pichus kasqaykita. Qanqa Diospa chuya churinmi kanki.
1: Nispa, Jesustaq payta piñarikurqan.
0: Upallay, lluqsiy paymanta.
1: Nispa, chaymi supayqa runakuna chawpiman wihch'urparispa, mana imanaspalla paymanta lluqsirqurqan, hinan yapa musphaspa ninakurqanku.
3: Ima simitaq kayri? Chaytaq mana allin espiritukunata atiwan kallpawan kamachin paykunataq lluqsinku.
1: Nispa, chaymi tukuy muyuriq llaqtakunapi Jesusmanta rimarqanku. Sinagogamanta lluqsispataq Jesusqa Simonpa wasinman haykurqan. Hinan Simonpa suegranqa sinchi fibrion unqusharqan. Chaymi unqusqapaq valikurqanku. Jesustaq unqusqaman k'umuykuspa fibrita piñarikurqan. Hinan thanirqapurqan. Hatarispa hinataq warmiqa paykunata sirvirqan. Inti haykuytañan llapa unqusqayuq imaymana niraq unquyniyuqkunata Jesusman pusamurqanku. Chaymi payqa sapankaman makinta churaykuspa qhaliyachirqan. Askha runakunamantataqmi supaykunapas qaparikuspa lluqsirqanku.
2: Qanqa Diospa churinmi kanki.
1: Nispa, Jesustaq ichaqa piñarikuspa supaykunata mana rimarichirqanchu payqa Cristo kasqanta yachasqanku hawa. Pacha llirmuqtinmi Jesusqa huk ch'inniqman lluqsirqan. Runakunataq maskhaspa payta tarirqanku. Hinaspan harq'arqanku paykunamanta ama ripunanpaq. Jesustaq ichaqa paykunata nirqan.
0: Huk llaqtakunamanpas Diospa qhapasuyunmanta allin willakuykunataqa willamunaymi. Chaypaqmi Diosqa kachamuwarqan.
1: Nispa, ahinatan Jesusqa judío runakunaq sinagogankunapi willaspa purirqan.